Og det tager min dag ud, at vi var nødt til at valge, og fra en minut, at du la se fulu, a te la terminei ko whakatoesenga ko se toka atu te a te a toi malo ne whaka moe moe ma doke i te whiawhide nei o langa dai tai sike sike mdo a o wai a whisoko taki ne a langa tiko tau whet ma doke te vaiso fo po te vaita nei mo te a mo nai minuto ne koi toi ko talata vina ko kulu gais nero whanga fia moli a kilo ka ega telefoli mai ko ulua kilo ka i te pimono tuvalu Lai valu lai leai, leai leai leai, lima tolu tasi o moiru a whanga. Kai whakalonga mai masanenga mai te kasisa.